A pidi dɔgɔ ko bɛ kɔbɔ kɔ kun wɔn bi yamiri kwanya cɛn la faare bi yamiri.